0: Mirarle, le digo acá, dice, ya un saco de tasca en el. Se se papó y un se ve que ni con la tía. Mirarle, le digo ya, y se se le fue yo acá. O si yo se lo llamo acá, ya un colo a la yuna y de tana. Y cosa que te. En el cotán en el tío se lo. En el. Uchi o que ni son la ni. Está sin ni cacura. Y él ni ni Anota, no te diga que ya nota. Tener tan caro que era honesto acá, ¿eh? Ana, yo tenía que estar en su gato, yo tenía roble, ya nota. No me está haciendo acá y te rabo hielo. Y también te rabo de leche. Y cosas, cosas, que tal vez será de taca, cosas. ¿Qué pasa? Cogen, de tocar. No, tu niña tenía lengua. Ocho lengua tenía. Ya tarde será te que coge. Tiría tenía que narrota. Tanto ya no tiene nota que antes. Y ya. Tiene tanta vez que es. Si usted ni ves y está. Si usted ni ves y está. Aquí. Aquí tú, ese es él. O sea, acá, ese es él. O tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, かかかやつ。え、立ててね。ていたなて。やぞ。立ててね。やるよ。てね、ここにから。で、え、今日はさらに。あの、てりかのけな、てねけなら。あごてんたしのに、かて。てんたしのに、かにんだ。じゃあ、あの、あい、かけて。なんみんたしのにそのらにてにこさ。あごにみにねわで。そうだ。 そうだ、あ、いい、いい、いい、いい、いい、いい、いい、いい、いい、いい、いい、いい、いい、いい、いい、いい、いい、いい、いい、いい、いい、いい、いい、いい、いい、いい、いい、いい、いい、いい、いい、いい、いい、いい、いい、いい、いい、いい、いい、いい、いい、いい、いい、いい、いい、いい、いい、いい、いい、いい、いい、いい、いい、いい、いい、いい、いい、いい、いい、いい、いい、いい、いい、いい、いい、いい、いい、いい、いい、いい、いい、いい、いい、いい、いい、いい、いい、いい、いい、いい、いい、いい、いい、いい、いい、いい、いい、いい、いい、いい、いい、いい、いい、いい、いい、いい、いい、いい、いい、いい、いい、いい、いい、いい、いい、いい、いい、いい、いい、いい、いい、いい、いい、いい、いい、いい、いい、いい、いい、いい、いい、いい、いい、いい、いい、い 못했지. 계획 가서 뒤에 가게 길려. 다고서 애쉰다서. 다고 애쉰다서. 그다게 고고내고. 고고내고 오래. 그래서 또 걸는 곳에 고고내고. 아니 고개가 저게 걸다서 또 거의 고조선 나가다 주문에 가게 되겠지. 그대 왜 안 돼? 그대 그가 이때 괜찮니? 나라 거들 거래 이게 이중에 소통이 됐다네요. 나다 이 이네 우기나게 해야 된다 이슈. 나 오가니 원이 이가 약간 됐다네 하디. 단다셔서는 단카티 되우 네 거다. 그다 외래 주위에 혼거다. 문다 이슈네 기억 가이라. 이게 고 이렇게 因此这个被我开啊，这个人过来这个被啊，他那个他到底你那个他到底他就开始因为被啊看这些辣的这些我辣呢给他们呢这个的呢这辣的辣的这里辣的我也感觉听得到底我都要多一位一位一个呢看的那的时候呢还破了然后他一样不是我的地这句话这句话他这句话是一样是了是了把它一点那这句话他这句这句这句话的话他们的这句话他们的大概一个人的那个时候我能够这句我们老的这句跟他老的他把我拉开的回来你懂了这句话这句话他是一样的他那啥子的我也在听。
1: 哎，我开了，你跟他说。
0: 哎，开了，你跟他，我那脑壳啊，那卡的就。
1: OK。哎，我那到底？
0: 哎，我那也老的他。哎，我先阿松开了的，松开了。你别看我们阿登那看的我，可能把这又带了。你估计那他光个又他，搞了他个是那老毛病。
1: You might kick it, bucket
2: before
1: that.
2: No,
1: some would
3: die. Some would die. If good Lord willing, I'm coming back. That's the one that was in the call with that. I'm going to call it. I'm going to call it.